تەجرىبىلىرىنىمۇ ئەدەبىي ئەسەرگە ئايلاندۇردى. نەجىب فازىلنىڭ تۈرك ئەدەبىياتىغا قوشقان تۆھپىسى پەقەت شېئىر بىلەنلا چەكلەنمەيدۇ. ئۇ يەنە بىر ئادەمنى يارىتىش، ئۇرۇق، رەئىس بەگ ۋە پۇلغا ئوخشاش تىياتىر ئەسەرلىرى ئارقىلىق تۈرك تىياتىرچىلىقىغا پەلسەپىۋى چوڭقۇرلۇق ئېلىپ كەلدى. بۇنىڭدىن باشقا ئەسلىمە، ھېكايە، رومان، تارىخ ۋە پىكىر تېمىلىرىدا 100دىن ئارتۇق كىتاب يازدى. ئىدېئولوگىيە تېئورىيە ناملىق ئەسىرى بىلەن ئۆزىنىڭ پىكىر سىستېمىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇلۇغ خاقان ئابدۇللا مىتخانغا ئوخشاش ئەسەرلىرى بىلەن رەسمىي تارىخ بىيانلىرىغا قەيسەرلىك بىلەن رەددىيە بەردى. ئۇنىڭ «ساكارىيە قوشۇقى» ناملىق شېئىرى تۈركىيە خەلقىنىڭ مۇستەقىللىق ۋە ئىستىقبال كۆرۈشىنىڭ ئۆچمەس داستانى. 1980 يىلى ئۇنىڭغا تۈرك ئەدەبىياتى فوندى جەمئىيىتى تەرىپىدىن «شائىرلارنىڭ سۇلتانى» ناملىق ئۇنۋانىنىڭ بېرىلىشى ئەدەبىيات دۇنياسىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمىتىنىڭ ئىسپاتى. نەجىب فازىلنى قەھرىمان قىلغان ئامىل پەقەت قەلىمىنىڭ كۈچىلا ئەمەس، بەلكى قەلەمنىڭ قايسى غايە يولىدا ئىشلەتكەنلىكىدۇر. ئۇ تۈركىيە خەلقىنىڭ ئۆز كىملىكىدىن ياتلىشىشىغا قارشى تۇرغان، مىللەتنىڭ مەنىۋى قىممەت قاراشلىرى بىلەن مىللىي ئېڭىنى بىرگە ئايلاندۇرغان بىر كۈرەشچى ئىدى. ئۇ ئانادولۇ ياشلىرىغا خىتاب قىلغاندا ئۆز تارىخىغا، ئىمانىغا ۋە مىللىتىگە چىقىدىغان، تەقلىدچىلىكتىن يىراق ئۆز مەدەنىيەت تەسەۋۋۇرىنى بەرپا قىلىدىغان بىر ئەۋلادنى يېتىشتۈرۈشنى غايە قىلغان ئىدى. ئۇ ھېچقانداق ماددىي مەنپەئەت كۆزلىمەستىن پۈتۈن ئۆمرىنى بۇ غايىگە بېغىشلىدى. راھەت ياشاش پۇرسىتى تۇرۇقلۇق رىيازەت چېكىشنى تاللىدى. 1983 يىلى 25 ماي كۈنى ۋاپات بولغاندا، ئۆزىدىن كېيىن پەقەت كىتابلارنىلا ئەمەس، بەلكى ئۆزىگە ئىشىنىدىغان، يىلتىزىغا مەھكەم ئېسىلغان ۋە كەلگۈسىگە ئۈمىد بىلەن قارايدىغان بىر ئەۋلاد غايىسىنى مىراس قالدۇرۇپ كەتتىم. نەجىب فازىل قىسا كۆرەك تۈرك ئەدەبىياتىنىڭ بىر قەھرىمانى. ئۇ قەھرىماندۇر، چۈنكى ئۇ قەلىمىنى خۇددى بىر قىلىچتەك ئىشلىتىپ، مىللىتىنىڭ قىممەت قاراشلىرى ئۈچۈن ھەرقانداق بەدەلدىن قاچمىدى. ئۇ قەھرىماندۇر، چۈنكى تۈرك شېئىرىيىتىنى ھەم سەنئەت ھەم پىكىر جەھەتتىن ئەڭ يۈكسەك سەۋىيەگە يەتكۈزدى. بىزنىڭ بۈگۈنكى زىممىمىزگە يۈكلەنگەن مۇقەددەس ۋەزىپىمىز ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇش، ياشلىرىمىزنىڭ ئۇلارنى ئوقۇشىغا كەپالەتلىك قىلىش ۋە ئۇنىڭ مىسرالىرىغا يوشۇرۇنغان ھەقىقەتنى ئىزدەش روھىنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت. ئۇستاز نەجىب فازىل ئېيتقاندەك، ئۆلۈم گۈزەل ئىشتۇر. بۇ پەردە ئارقىسىدىن كەلگەن خەۋەردۇر. ئەگەر ئۇ گۈزەل بولمىغان بولسا، پەيغەمبەر ۋاپات بولامدۇ. بىز بۇ ئىمان ۋە غايە ئادىمىنى چەكسىز ئىپتىخارلىق ۋە مىننەتدارلىق تۇيغۇسى ئىچىدە ھۆرمەت بىلەن مەڭگۈ ئەسلەيمىز. ياتقان يېرى جەننەت بولسۇن. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا تۈرك دۇنياسىدىن نامايەندىلەر ناملىق پروگرامىمىزنىڭ بۈگۈنكى سانىدا خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر مۇتەخەسسىسى دوكتور جەمىل دۇغاچ ئىپەكنىڭ رىيازەت شائىرى غايە قەھرىمانى نەجىب فازىل قىسا كۆرەك تېمىلىق ئانالىزىنى دېھقانلارغا سۇندۇق. ھەممىڭلارغا ھەممىدە ئامانلىق تىلەيمىز. خەير خوش.